0: bare ba mi baba.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
3: E ka so an gbo yin e ka so. O ti ko be, o ti ko be.

MC check you to be tell me mole e daru kan kan na ta wa o ti je ri won ni tin ba ye gba won eleyi tin ba je pantan koko gana kere nu aye koko gana come on koko gana te fe popo pa gba ye lori eyin le pe ni pantan o peter rufai awa yin o ma mi egbe mi pari pari oruko re ma pe ni yo baye e toru ma n yakari oruko mi ni abi mbola lamit a pari lagbara olorun to ba di lago meje lojo monday a wa ka iroyin ojojumo wa ta pe ni baba vendor atemi ati blonda ina gbe bo fun mi monday blonda captain pitu suru manager ja ma jo ba ri lo ndun mo mi

Dr. Saido Subalo, kingi kingi kenge kenge. Eh, asalam, inka koni shobo de beuki. Eri pe nwa sele nse ni. Ako bere la to do. Ya salawa abeni. Aje ko lo do ya salawa abeni. Agbodo baba na rebu lo. Do baba na rebu atun gbodo Dr. Yinka Yefele Oja lo. Atun gbodo langa la oni fuji ba wa siwa. Mo sare gbodo bere making Dr. Saidu Shuba. Emere pe sani dodo Alhaji Sulaiman Alawo Malaika. Mo wo film bo. Ojo ro ke da oni oto ta na 20 after 11. Ye bora jin ko fuji. Ebe ko si suo ke yin ori bo da ke yin le bora. Wa gan ni afenu ara won pera won be bayi.